siare bay japp ci bay ku keur café bi ba légui tégogul bay japp ci rek ñu am li ñuy def bay no ga nang so wara japp sino mu ciol xale bi day tew day dafa mu neex day dal li ma fa ñoti mo reuy.